0: ちは。
1: こんにちは。
0: 乾杯。乾杯。
1: こんにちは。
0: あ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 乾杯。
2: 你好，你好。
0: すみません、ありがとう。どうぞ。
2: 来请。
0: すみません。こんにちは。
1: こんにちは、メイコです。よろしくお願いします。
0: こちらこそ、よろしくお願いします。
1: 私のことを覚えてませんか？
0: あれ？私のこと知ってます？
1: 第日本航空で一番優秀なパイロットで人々が崇拝している宮本さんですね。
0: ありがとうございます。
3: 渡辺将軍いらっしゃいました。
4: 将軍。
0: 失礼します。

0: 大佐阁下，为什么要放了杜凌云他们？是啊，大佐阁下。
1: 这些人不死，我请示难安呢。
2: 这是没你说的份儿，出去。是。大佐阁下，一体どうしてですか？白川さんはこの中国人で捕虜交換をする。
1: だと？英米の朝廷によって日中は停戦した。中国は皇軍の重要人物を捕虜にしている。皇軍はドゥーリンシャなどを使い南京政府と交換する。しかし大佐閣下、ドゥーリンユンらは中国では成虫のせいです。奴を解放すれば必ず被害が出ます。
2: 白川大佐の命令だ。 反抗するのか？